0: Marlin, The Unforgivable Sinner. Ja Eske oggi mette tipsa, että tällä muuttu nälkän parksäämi musikaalan tuosta vuotta jassua, vaan berra tai heidän komission raportta vuodun. Ja just kalksi ärvidit gillädan ja parkamin, det lähmaitte naamaka listus. Lehkos miettäps ärvidit, kun mi teht, haatte tällä Mikael Köyppi. Ja Mikael, vore päivi tunne?
1: Joo, se amma, vore päivi.
0: Kos maailmis lähtö on täällä?
1: Täällä mun en tappe muu producentta luhte, liekkariikas, hyvä hennas, parakamen, herma lääkki, odda saami musikaalain, mille pohtimen pajas.
0: Oho, mä just mi äänikin huostain, mille saami musikaala?
1: No, minä saamme musikaalia musikaalia. Ja mun sahtan silki hemppu lahkasi, kun mun homman muu producentan tässä. Lasse, kan du fortälla lite om vad är en samisk musikaal?
2: Oh. Nej, alltså det har startat med ett egentligen ganska simpelt projekt som jag och Mikkel och jag startade igång med här, men det som skedde var att det blev mer och mer mäktig efter varje gång vi kom med en ny låt. Så det bara blev större och större och så bara nej, vet du vad? Vi må ha musikal. Det här vi kan inte bara ha vanliga låtar på det här. Det blir för lite. Så här körte vi på och nu är vi här I studio och det börjar att ta form då för si sån.
0: Då mig möjligt att läsa det där att så jag gick bara kofts musikan vad säger där satte bara stora här stora att musik där så jag kan hitta många chassi att där ska färdigt så att musikala. Lasse kan du bara sån presentera dig för publikum här.
1: Ja,
2: det var på tide. Nej då. Folk känner mig säkert igen från Staceman och Lass eller jag har varit med på Kompani Lauritsen första säsong, fick massa juling där. Jag har varit med på Beat på for Beat och gjort massa, spelat över 1000 konserter I Norges land. Vad sa du? Och ja, jag producerar också för Henning Antti, en ny härlig artist från Kautokeino.
0: Karasjok.
2: Ja, Karasjok mener jeg. Sorry, måtte jeg si, for jeg konsentrerte meg så mye, så jeg måtte si feil.
0: Det små hittil at solnamnet Lasse måtte, og da var det så Lassen, sånne deres statesmennene Tovre, sånne tjoe han konsertet I Tohei, meldte Norges, sånne deres meldte kompani Lauritz, neskos gås jo alle garra til I sos. Jeg skulle jo akkurat til å nevne Henning Antti, for dette, du jo også den som produserer musikken hans.
2: Ja, det stemmer. Vi kom jo I kontakt på samme måte som jeg egentlig kom I kontakt med Mikkel Gaup da. Så jeg har jo vært mye på turné, og på turnéen så har jeg møtt en veldig herlig fyr som heter Kai Zumbi, som da anbefalte meg videre til disse herrene da. Så det her som, ja, jeg har fått... Det her så spesielt fordi at jeg har også funnet ut at jeg har samerøtter selv da. Så jeg faktisk en 16-del same selv. Mm. Så har det... funnet spor helt oppe I Vadsø, da, hvor mine forfedre kommer fra.
0: Ah, så må jeg ikke la at turne jeg sånn at de var den og alle min ærighet Kai Zumbing gidde vekkis opp et kontakt I sikker Mikael enn ja, Maite Henning. Antin. Ja tällä hui eri nummer sunni palkataan ja tei saami artistein, kun se on hänna jos aitu kamnan, että sus lää saami mattu, että kitapä chatsullis ja välkkäin. Jos mä joske tästä ja musikaalan Mikael, donna parkan filman, teatterin, musiikan, mutta teillä fara parkan nuolu musikaalan kanssa.
1: Nå, det låskert å gå lemmelde produseret musikaler. Og det nærmest nå, det Riksteatret meldde døkken musikalen jeg måtte, eller hun jeg ikke måtte. Det låskert ved å ha meldet den produsenten på ellers, ja. Da så mötte det också allu regier måste man gjort sig att kalla skadat att att musikala regier mälde nu att det är lite allu färka. Vi kan lika det hejve sisa ja da mojtlosa för att det ska nanos mojtlosa med tjov den rapporten med mig med hodjan ja. Mun mielestä kolle tahkolle toimii huipuudessa, eli logi, oktnuplo, laulut, oktibuot, mi kalka te muistelit olu, mitä puhuvai tälle tolleen.
3: Mikä mun syy, että no kostaan sä, että voi erityi haini tämän musiikaalalle, kun kärkö pähti?
1: No, tämä on mun imuol, täällä in vuosi tiedä, mutta Oslo konserttuisille kehtymään ja päivä saamme teatteri soittele, soitti sisät, valitsi sisät, mutta tietysti täällä hojaa täällä prosessissa täällä, ja täällä vuosi tiedä, mutta täällä saadaan, mutta lehti lämmöskään kai hoi sama pitch premiera seikki päivä saame teatteri ja jos ke Oslo mait var Oslo konserthus kosa chaku hui olo mut var saame olo päivi pohtia kai var
0: tässä näen musikaalista lähti väljen kalla alle loosa teema man ja parka että no. Tuottavuuden ja suovalan raportta. Tästä on jo vuodu tässä. Mä lähdet aina parakat?
1: Tällä hui lossat, mutta hui saama maite uske. Päässä tahka joita tai saani melde maiton loukahtan raportissa. Ja tällä hui tehdä lössä, että viimahtaa, että minä päässä tahka joita empo tämän raportin. Ja joo, takkalla heivisi huipuudessa tahka musikaala.
0: Mun finnin äsken kähtymin videotus tänne Facebookissa. Kos vähän kuuluu musiikista, hori alle. Mästä on större räkä komposition. Eli engelski lilli, että varre lokan epic.
1: No, den djempi rajalasse muisteli vähän. Pitsi tien kajalta targille sunni.
0: Lasse, jag såg ju här iste på Facebooken till Mikkel. Och där var det en liten del av musiken där det håller på att laga. Och det var skickligt stort, alltså det var ju sån, det man kan kalla episk nästan.
2: Ja, det vi må nästan pröva att komma oss in på Ringenes herrespore här tänker jag för att få upp. Nej, jag har ju jobbat med det här lite för och så jag har för exempel gjort, jag vet inte om ni har hört om Jørn Lande för exempel som ja. Har allt för Norgesangen och så jag har gjort hela symfonikplata för han då. Och så har jag ju gjort en del för mina egna projekter, för exempel Oceans of Time som är väldigt sån symfonisk, men det var mycket mer för som jag har gått mer väck från, så det har lugget väldigt, vad ska man säga, dypt in i hjärtat mitt. Så det att vi kom in på det här nu var otroligt gøy och nu är verkligen hade lust att göra.
0: Så måste det där ju om mig sån två dagar härlig den dagen så släller man så och såna barkarna hela Jörnlanden ofts jag rakan det kan symfonisk eller annars musik ja där kuhka lämmosus mest han sån tuolla han den kuhka ja där veimatte pjäsa den ja barka veita så att det var shutdown på Les Miserables och The Book of Mormons. Det blev väl kanske lite mer Les Miserables än The Book of Mormons.
2: Ja, det ska bli i vart fall massivt, men det är väldigt känsligt och jag har ju sett han Mikkel gråte så mycket som det har gjort nu på så kort tid, så det här är otroligt spännande, så det när jag ser såna känslor väckas i en en manlig kropp så tror jag att vi är på riktigt spår.
0: Sån lakat det gör där så att väl stor I stenlaka. Ja. Så ni jag kvar så är en kall Mikkel Kjellrot nu och lugga där där det dacka ju och bäst är ni att allmänns mig tjej hade däckar dobtoj. Ja där hade jag skype stort Mikkel.
1: No, tälle tuhta, tälle holu touttu ja tämmöistelus numma kun muuta chineski, tälle karra saani ja tälle lossa historia, mutta liska tälle lämmäsän ja lämmin historia. No, että vaikka lämmä lossa ja tämä choska tunnia ja kaikilla pohti, tälle liska mahti uske hui. Mun en hoi lehkulla, että mun pääsen parakataan ja että mun pääsen joika taasa, Charlie Teusti taasa ja tälle hui sama.
3: Mun verran Jermai Mikkelissä lästen tää. Lää takan nu puhella tuolla parakulla. Det är så bra att han gråter då, Läs.
2: Ja, da hadde han gråtit at det låt forferdelig, så hadde jeg jo kanskje reagert litt. Men sånn som det ble, liksom med de sterke følelsene, med sterke tekster, med sterke melodier, og få alt til å klaffe på den måten her, utrolig vanskelig. Og det akkurat der jeg tror vi har kommet oss inn på en riktig bane da, sånn som for eksempel når vi kommer inn, sånn som for eksempel det du hørte på Facebook nå, da vi I så mye dramatikk at det da det klikker for folk, og det da ting virkelig skjer, det så mye følelser inne I spillet her, og det tror jeg folk vil høre når musikken kommer på for eksempel teater eller I forestillinger som vi drømmer om å få til da.
0: Tässä lohka, että tällä huipuessa, kun tässä parku, tietysti jos liittyy parkuun tämän tehty, jota hiljapuessa tällä ipsiä, mutta tässä lähen on ollut tottu tämän musiiksi, ja tällä vättis raakkaat, että nu on ollut tottu, että on ollut tjäihit, tai näitä tässä lähen, ja just tämä video, minkä Facebooksi, että hamma tjäihä just tällä Tämä kuuluu just tällä, kun äänemusdraama tänne stuukkaan siellä puhkaan, että tiedä, kun puhkaan Churchillin suhteen. Tämä on lämmössä vättis parka, tämä on huipuero aini, kun niin monna. Mikkel, mun fettin vielä järjestys, kun te lähtee, kuinka nyt on fettä varallekin hoitsa tässä neftäri mai?
1: No, täällä me alkoi täällä puoli parkkua läpi studiossa, kun meillä produseerimme tämän. Ja mutta täällä hui sama kulla, että olemme kehti tämän kuulun ja että hän ei tjuva meiltä, mi pohti min luhti. Ja no, tässä on spenta. Mun tarpeus on tanssari, mun tarpeus on neftarolo, mun tarpeus on outo lautti, kosa mun saattan pitch pajas.
0: Tuota on totta, että mästä on stöärä uusi tämän saami teatermaailmissa ja neftaria. Laudus dekkä naama, mä olis mehtän, oo liittyy pöri just tiellä meiltä.
1: Oo, mun ikä liittyy lämmin sen missä nu ollut chappu ja puori neftar saamis ja leikka chappu ja puori laulumait. Ja munen ojjon laulumelte kelleht nuu chappi ja nuu puori puokkat. Mutta näin nämä munin haile vielä addit.
3: Kolbjörn, hip tuolla hui chappi danso, Kolbjörn.
0: Mun jakka tässä video nets mus kun mun tanssa. Tähi nu.
1: Okei, Kolbjörn, mun valtan du melde.
0: Joo, mutta Olu Keitto, Mikkel Kauppo, tusen tack Lasse för att du också var med.
2: Det var en ära.
0: Tämä Mikkel Lää kultalasti fälle, mun naamuhin tässä Mikkel Lää artista, mi kultalasti fälle Ylvas Joik täällä. Mä nu Mikkel.
1: Ja, tahtakalla on, niin kiitos.